0: mică.
1: Monomul e șorangi. Ama verni, ama mastike. Au acabu e bero bie cu șombao. E bie umana manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plascone.
2: Esiri facere, okutu tukatu miko kosho garaje shame talk.